0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: con lui.
1: Oh, come da chiama?
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkut eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
4: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
3: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
5: Vi ser oss på Digital Bygdis.
2: Dette Roger
6: og Knut
7: og Charlotte
2: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06:00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.

0: Krabbe.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.
2: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
3: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
2: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
4: Vi ses på Digital Bygdis!

0: Dette Roger
1: og Knut
2: og Charlotte
0: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ses på Digital Bygdis!

0: Dette Roger
1: og Knut
2: og Charlotte
0: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
5: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
4: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
6: Vi ser oss på Digital Bygdis.
0: Dette Roger
1: og Knut
2: og Charlotte
0: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
7: Nå blir det hårrock.

Hjertelig velkommen alle sammen, og han som sier det, han heter Thomas Neråsen, og det han ønsker velkommen til, det er Dansebandmagasinet for Svingende, her på din lokale radiostasjon, hvor jeg nok en gang skal spille det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg blande med litt gamle godinger. I dag så blir det en del singelnyheter, det blir også en albumnyhet. Vi skal høre musikk fra det nye albumet til Donne, som er ute disse dager. Der er det tre låter som jeg ikke har spilt tidligere, og de tre låtene skal du få høre i dag. Ellers alle de andre låtene på Donnes sitt nye album, de har vært ute på singler tidligere. Det blir også singler fra både Sverige og Danmark, og det blir et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 70-tallet og høre det opprinnelige Septimus med deres vokalist Steinar Fjell. Først i dag skal vi markere at vi er i starten av mai måned, og da synes jeg det er fint å spille en sang med Ingmar Nordstrøm, som de spilte inn i 1998. Bert Monson var det som skrev den, og selv om det ikke nødvendigvis er søndag når du hører på Forsvingende, så skal vi høre sangen som heter «Første søndagen i mai».

Det var Henrik Andersen og hans nye singel her i Forsvingende, Dans med meg mot morgengry. Neste orkester, de har ingenting å si om, for det er plattselskapet har sendt meg et lite skriv rundt denne låten her. Men vi har gjort det kunststykke å sende ut en singel med et helt nytt band. Og så har de ikke skrevet et ord om selve bandet, det er litt sånn talentløst, synes jeg. Så hvis noen av Atensia sine ansatte hører på denne presentasjonen, så vennlig send meg litt informasjon om Lennart Franssons orkester neste gang de kommer med en singel. Henne må sendes litt sånne små stikk til plattselskapet, og noen ganger har det faktisk ført til forbedring, så det hjelper å klage litt innimellom. Det er tydelig at noen av disse plattselskapet også hører på Forsvingende, for det har faktisk hendt at jeg har fått det jeg har spurt etter, for å si det sånn. Men nå skal vi til orkestret som kaller seg Lennart Franssons orkester. Og det er et nyoppstått danseband i Sverige uten at de vet hvem som står bakom. De har kommet med sin første singel som heter Frøken Doris, skrevet av André Fransson og Dennis Quintero. Mulig disse to har noe med orkestret å gjøre også. Vi hører på Lennart Franssons orkester og Frøken.

Det var det nystartede dansebandet Lennart Franssons Orkester fra Sverige og deres første singel, Frøken Doris. Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet, og i dag skal vi tilbake til 1975. Da kom den første plata I Septimusikk-serien ut til bandet, fra bandet Septimus. De startet serien Septimusikk I 1975, men det kom flere album før Septimusikk startet opp. For Septimusikk 1, det var ikke den første plata til Septimusikk, men til Septimus, men det var det første bandet I denne Septimusikk-serien. Da I Septimusikk-serien så kom det fem plater, tre plater med Steinar Fjell og to plater med Jenny Jensen. Vi skal høre musikk fra denne første Septimusikk-plata I dag, som kanskje den beste Septimus-plata som kommet, I hvert fall den plata som inneholder mine to favorittlåter. Vi skal begynne med en sang som opprinnelig Schütz har gjort I Sverige, mulig flere har gjort den, men jeg vet at Schütz har gjort den. Torgny Söderberg har laget den svenske teksten. Steinar Fjell har oversatt den til norsk. Blir det sånn når vi blir gamle?

blir det sånn når vi blir gamle med Septimus fra 1975 og albumet Septimusikk nummer 1, eller bare Septimusikk da, som plata het. Den første av fem plater som kom i den serien. Vi går videre til en av mine favorittlåter med Septimus, som også finnes på denne plata. Også denne er gjort med Skyts i Sverige. Også denne er skrevet av Torgny Söderberg. Og så er det også her Steinar Fjell som har oversatt den til norsk. Vi skal høre om sommeren 75.

Det var Septimus fra 1975 og sangen om sommeren 75. Så blir det ny musikk igjen. Vi skal til 70-tallslegenden Paul Paliet som fortsatt still going strong. Paul Paliet heter jo egentlig Paul Salin, og noen husker nok ifra bandet Mats Blads på 90-tallet. Noen husker han også som frontfiguren i CVs i en periode. De fleste husker han kanskje på 70-tallet med de store slagere som Gunnerina og Jeg vil gi deg et eventyr, og han hadde en rekke slagere, Paul Paliet. Nå han ute med en ny sang som han har skrivet selv, som går litt i samme gate som gamle bandet Middle of the Road fra 70-tallet. Litt samme stil som de hadde. Her Paul Salin og sangen som heter Sol, vind og hav.

Det var nyhetsnytt fra Pål Palet. Sol, vind og hav her i Forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det kommer fra Sveriges kanskje mest populære danseband for tiden, nemlig Donnes.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også. Donnes ute med nytt album I disse dager. Den plata heter 25 år på Vegarna og inneholder alle de tidligere singlene til Donnes fra det siste halvannet året. I tillegg til noen låter du ikke har hørt før. Det sendt ut alle låta unntatt. En sendt ut på singel, men om to siste singellåta har ikke røkket å presentere for Skvingende før hele albumet kom. Så de to skal du føre nå I tillegg til den aller siste låten som ikke har vært ute på single I det hele tatt. Donnes, de kanskje regnet som Sveriges mest populære danseband for tida. Gjør masse spillejobber og har masse fans både I Norge og Sverige. Vi starter med den helt nye melodien som ikke har vært ute på single. Den skrevet av Dona Laitila og Thomas Berglund og heter En solnedgang I søder.

Det var en solnedgang I söder med Donnes fra Sverige. Denne nye plata inneholder totalt 12 låter, altså 11 de har vært ute på singler tidligere, men de to siste singlene har ikke røkket og spilt I forsvingen enda, så de tar med I denne albumpresentasjonen. Og titelen på plata da, den henspiller på at det nå 25 år siden Donne startet opp, så de har rett og slett 25-årsjubileum nå I 2025, og jeg har plater med Donnes. Helt tilbake til ganske tidlig på 2000-tallet, så jeg har vel fått med meg de aller fleste Donnes-platene som har kommet. Men de første årene så var ikke platene til Donnes så veldig lett å få tak I. Det var ikke sånn, det var ikke distribuert over hele landet, liksom, hverken I Norge eller Sverige. Så det ble utgitt på et ganske lite plateselskap nede I Skåne, husker jeg, de aller første platene deres. Og på den tida så var Donnes et ganske ukjent band, men jeg fikk opp øya for dem allerede da. Og synes det var et riktig så bra band, og det har blitt bare bedre og bedre med årene. Så skal vi spille en av disse seneste singlelåtene som ikke har røkket og spilt andre. Dette låten som heter «Nu seier ja upp meg», og den sangen den skrevet av Jørgen Olsson.

nu sier jeg opp meg med Donnes fra deres 25 års jubileumsplate, 25 år på Vegarna. Kan også fortelle at produsent for plate denne gangen har vært Svante Persson, og så skal jeg kaste terning for Donnes, så det ikke så stor forskjell fra de tidligere platene jeg har presentert for svingende. Donnes holder på den samme stilen, og de holder på den gode kvaliteten sin. Så det er veldig sterke låter, og det er fin mix mellom raske og rolige låter, og det låter veldig bra det hele, både vokalt og musikalsk. Og sanger er også ganske fengende og fine, så jeg synes det plata skal få nesten toppscore. Jeg gir 5 pluss, en sterk femmer til Donnes og albumet 25 år på Vegarna. Og da skal vi høre den tredje og siste melodien jeg skal ta med fra plata i dag, skrevet av Donald Laitila, hovedmannen i Donnes. Dette er sangen På en regnig altan.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
3: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og med hjelp.
4: Dette Roger og Knut
5: og Charlotte
4: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Å finne et alternativ til et stresset byliv, det tror jeg det mange som tenker på. Men hvor mange det som finner ut at det må være fint å bytte ut med en elvebåt? I Norge ikke det helt vanlig. I England det mer vanlig, kanskje også i USA. Det var nå i hvert fall det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival som sang om elvebåten Proud Mary. Det originalen, men jeg lurer på om ikke den som kom med 71 med Ike og Tina Turner, den versjonen deres, har vært like mye spilt. Velkommen til en times tid med musikk av masse forskjellige slag. Mye kjent, også det vel noe innimellom som du kanskje ikke så kjent med, eller som du hadde glemt at det eksisterte. Den som kommer nå kanskje i den siste kategorien, Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

Guitars Cadillacs. Ja, det bare komma mellom altså. Det står ikke noe og. Den et av sporet på albumet Guitars Cadillacs, etc., etc., som Dwight Yoakam kom med I 1986. Det var for øvrig hans debutstudioalbum. Og veldig mange satte pris på akkurat dette albumet, fordi han revitaliserte den tradisjonelle honky-tonk-musikken. Han som kommer nå var nok ikke så opptatt av honky-tonk, men du all verden, han var opptatt av mye annet. Blant annet hospitalskipet Jutlandia. Her Kim Larsen.

Jutlandia, det var et kombinert passasjer- og frakteskip, som når det satte I gang I 1934, så gikk det I linjetrafikk mellom København og Bangkok. Veldig mye har det vært med på I sin tid, og det ble hogget opp I 1965. Det mest bemerkelsesverdige, og da ble jo Jutlandia et kjent navn over hele verden nesten, det var når Danmark stilte med det som hospitalskip I Koreakrigen, og det var den delen av skipets liv som Kim Larsen her sang om. Nå skal jeg til, ja, opp I Hedmarken, til Vasselina, og til en sang som heter Konstantinopel. Nei, jeg ikke sikker på om det bare Hedmarken. Vi får si innlandet da.

Det kan bli både angst og økonomisk angst og anger etter å ha gjort et impulsivt bilkjøp. For eksempel å pansette moppen og kjøpe en Opel Blitz. Mest kjent som lastebil, men det var jo noen innlokka versjoner av den også. Og derfor så ble titlen Konstanti Opel. Utgangspunktet en amerikansk låt som heter Poppa Piccolino. Det var Vaselina Bilopphugger, så jeg får jo da presisere at det er, jeg sa før jeg satt på plata innlandet, det er jo Hedmark og Oppland og sammen, det gjør jo litt enklere. For det er ikke helt bra å si at Totningen kommer ifra Hedmark. Det slipper jeg å ta stilling til nå, for nå skal jeg til Sverige. Mats Rådberg og Rankarna. Du kan alltid lite på pojkarna över 35.

0: skille mellom country og dansband, det veldig ofte syltynt. Men den sangen her, du kan alltid lite på pojkarna over 35, som Mats Rådberg og Rankarna kom med i 1983 på albumet Country Cookin. Jeg for min del syns dette ligner mest på dansband, så får du syns det du syns. Men titlen på albumet tyder på at Mats Rådberg og Rankarna syns vel kanskje dette her var aller mest country.
1: De kom til ei småbygd litt bortafor Drammen. Det var Lorang og en til som altså kom sammen, men begge har brukt speilet, tuben og kammen. Kom for å danse og høre på jammen. Jammen var en fin emt og rypende gitt, sa Lorang til han som kom sammen med en hit. Hadde nemlig ragga på rype vær, og avtalen var å møte dem her. Dette hadde hendt kvelden før, hadde kjøpt seg et par krukker og lagt seg et kjør, og kjør hadde også et par veninder, så rent med at den ble alt annet enn fiender. Så nå var den spent, både Lorang og han andre, på om jentene møtte opp, hadde lovt dem å spandre, for de hadde bra med kroner om dagen, både Lorang og han andre karen. Så nå kom det bare an på jentene, og gutta ble sittende, ventende, jentene kom ikke, gutta ventet for å håpe styggen tar av fillejenta, sa den ene av kara. Det her var ikke pent da, nei, dette skulle de egentlig ha fått igjen for. Ja, dette skulle de egentlig hatt igjen for, sa begge i mannskor, mens hukka visste at de hadde treffet mye gærne jenter i siste.

Jeg lurer på om ikke disse gutta I Teddybjørs var født 30 år for sent. Den sangen jeg spilte nå, Blorang og han andre, den med på albumet To feite striper brylkrem fra 1987. Men alt sammen, både historia og musikken og greier, det hører jo hjemme på 50-tallet. Og det poenget for det Teddybjørs også. Gjennomført 50-tallsmusikk det de. Og da har de også lagt historiene I sangene til 50-tallet. Det var Lorang og han andre. Nå skal vi over på musikk som betydelig eldre, og da vi I 50-tallet.

tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram I dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers. All I have to do is dream.

McDonald og Philip Everly. De kalte seg jo stort sett bare for Don og Phil, med en plate fra 1958, All I Have To Do Is Dream. 1958, da kom Elvis også med musikk, blant annet denne, Don't. Don't.

Don't, det ble Elvis sin 11. nummer 1 hit I USA. Og vi snakker altså om 1958. Skrevet av Jerry Lieber og Mark Stoller. På oppfordring fra Elvis selv faktisk, han hadde lyst på en sånn type sang som vi nettopp hørte nå. Den siste av disse 1958-sangene, det med David Seville, Witch Doctor.

Luke Combs har fått mange positive kommentarer på denne platta her. Remember him that way. Det jo ikke noe tvil om at fedre etter hvert blir eldre, og da man ikke lenger den store, sterke, kraftige forfiguren som sønnen gjerne vil ha. Denne platta ga han ut i 2024. Da kom Martinez også med «Bettere nu».

Martinez har gjort en litt mer dansband versjon av Peg Parneviks originallåt som kom i 2023. Og det var Sander Esberg som vi hørte først og fremst på vokal her. Jeg fortsetter i Sverige. Nå skal jeg til noen som har holdt på lenge, Sven Ingvars. Men denne sangen her alldeles ny. Kom i 2026. Røda trådens slut i akustisk versjon.

etter at Sven-Erik Magnusson døde og junior Oscar tok over styringen av Sven-Ingvars, så har det nok gått en litt annen retning enn det var. Og jeg synes det bra. Det sjelden noen god idé å kopiere andres suksess, men forsøke å skape sin egen. Plattformen, den jo veldig klar og tydelig. Den siste platta I dag, den med Enya, Dark Sky Island. Jeg heter Anders G. Andersen, og veldig glad for at du ville sitte ned og høre på plater som med meg I dag. Jeg tilbake igjen med en ny runde med plater om en uke. Her Enya.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bongne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

mot norsk popmusik. Ta hele og sag den opp. Lik gjerne motorsag.

vårt synes vi som vi er en plage, men det tør ikke si noe til oss, for da begynner vi å sage. Og det

Yeah.

0: Og komme deg, Kjabe.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom deg, Kjabe.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi hørte da Sue Foley med Time to Travel. Dette fra Young Girl Blues. Og Sue Foley var jo på Notodden Blues Festival nå i sist gang. Og gjorde, jeg tror, en av hennes beste konserter som jeg noensinne har hørt i hvert fall. Jeg har hørt noe i hvert fall. Og med positive tilbakemeldinger og litt til. Så hun har jo utviklet seg veldig som artist og sanger, og ikke minst da instrumentalt på gitar. Så det var en nytelse. Nå skal vi over til en annen stor gitarrist, instrumentalist, sanger og litt av hvert, Amund Mårud. Og han skal spille instrumental for oss. Cuban Heels, hentet fra Northern Fields. Vær så god, Amund. Og så etter hvert så skal vi ta en tur ned til den nye, ja, ikke riktig å si den nye bluesstedet, da, men i hvert fall så har de mange flotte, ikke bare konserter, men de har også festivaler nede på Bryne, skråstrekk, må vi si, Jæren. Jæren Bluesklubb, det kommer vi tilbake til. Men først, instrumental med dyktige Amund Mårud.

0: Takk til Amund Maurud for dette fantastiske musikkstykket. Det noe magisk ved musikken til Amund Maurud, vil jeg si. Jeg blir aldri lei av den.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi en tur ner till Jären. Radiomässigt för att säga det så. Där har det ju varit festival i helgen. Och som vanligt så har det varit massa duktiga musiker och ikke minst høy stemning og sånn på det Jæren, Hotel Jæren, det det heter. Jeg må si at Bente Borseth, som jeg har kjent nå i noen år, og hun traff jeg altså på Fjordline for noen år siden, og det var et ja, den turen den går vel en gang i året tror jeg fra Bergen og ned til Danmark med Fjordline. Og der var Bente og spilte da i med bandet sitt Miss B and the Blue Cats og sånn ble vi kjent.
2: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke beninga Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
0: Det var en velkjent dame i bluesmiljøet, Bitten, som jo leder i en daglig leder i Norsk Bluesunion, og jobbet da mye sammen med Bente Borseth, for hun satt i styret og jobbet da i flere år med Bitten og disse andre som sitter i styret. Men Bente har nå trukket seg tilbake fra det arbeidet, og nå var hun faktisk... Hun åpnet da sammen med bandet sitt, Miss B and the Blue Cats, den festivalen som de hadde nå i helgen.
3: Et lokalt band på hjemmebane, det er jo en god oppskrift.
0: Selvfølgelig. Men det var på tide at dere kom på scenen igjen da.
3: Jo, det kan du si. Så får vi se, vi får ha en oppsummering, og så får vi se om det blir mer eller hva det gjør. Jeg vet, ja, ikke sant? Spesielt han, pianisten, har sykt mye å gjøre, så han...
0: Ja,
3: vi får se.
0: Ja, det var moro.
3: Det var veldig, veldig, veldig kjekt. Veldig mye gode folk og veldig bra, gode store scener, veldig bra lydteknikere, så alt var på, alt var på stell.
0: For dere var, det Jæren Hotel, det heter?
3: Ja, bare andre veien. Det heter Hotel Jæren, men altså...
0: Hotel Jæren.
3: Ja.
0: Men der kan de sakene sine.
3: Ja da. Så ja. Det var jo bluesklubben som arrangerer dette her, kan du si.
0: Ja, jeg forstår det, ja.
3: Ja, men, ja. Men det var... Hotelldirektøren hadde kommet til Kjetil og sagt at det er så kjekt når disse bluesfolkene er her, for det er bare skrøyd å få, hadde hun sagt.
0: Ja, så bra da. Ja.
3: Så,
0: men dere har jo hatt bra suksess med klubben også.
3: Ja, men, altså, nå, jeg har ikke vært med i det styret på over 4 år, jeg.
0: Nei, du har gjort andre ting.
3: Du for det er at når jeg ble styreleder i NBU, så trekk jeg meg ut av det lokale styret, bare sånn at folk ikke skulle ha noe å i en forsøstegn ta meg på, du skjønner.
0: Ja, jeg forstår. Jeg
3: er veldig flink og skiller på ting, altså, jeg er nesten litt, for flinke, så Bitten sier, men så jeg hadde fint klart det, men det er fordi at det andre hjerner som, så for å unngå noen ting som helst, så trakk jeg meg ut av Jæren Bluesklubb, sånn at
0: Men nå er du da tilbake igjen for så vidt, du er ute av NBU, det ikke det?
3: Ja, men må jo få ha landsmøte først før Gud i alle fall.
0: Ja, da er du ute i Bergen, ja.
3: Ja. Ja, ja. Da har jeg sagt at jeg ikke stiller til gjenvalg, ja.
0: Nei.
3: Så, men jeg sitter jo frem til
4: Det blir jo til 26. april da.
0: Ja, ja.
4: Mm.
0: Så, men da har du hatt lang fartstid da for blusen.
4: Ja, det blir jo noen år, sånn ja. Totalt sett. Var jo med første styret, så var jeg jo med i år 2000 i Stavanger.
0: Jeg har tenkt deg det, 26 år siden.
4: Ja. Så jeg satt jo bare et par år da, men det var jo... Og så var jeg litt, et halvt år med i Sandnes, eller noe sånt, ikke bare. Men for da ble jeg syk, så da måtte jeg bare trekke meg ut. Men og så ble det liksom Jæren Bluesklubb da for 12 år siden, ja. Mm.
0: Før vi fortsetter praten med Bente, så skal vi slippe til banden hennes, Miss B and the Blue Cats. Og kuttet de skal synge og spille for oss heter I Don't Need No Doctor.

0: Hi, everybody. This is Doug McLeod, and I want to let you know that you're listening to Jan Christian Nordahl here on the Blues Train.
1: For å si det litt, spørre deg litt enkelt, hvilken, hvordan går det med bluesen?
2: Kom an på hva du snakker om henne. For at bluesen lever jo den. Altså, ja, ja, ja. Der jo litt sånn naturlig utskiftning I publikum og artister, men, det, men der jo ikke mangel på folk. Jeg ser, hvis vi ser på total antall medlemmer I Blues Norge, så har det jo ikke gått ned. Altså, det ligger Nei. Veldig stabilt.
1: Ja.
2: Og da, stabilt, så tenker jeg at det, ja, går det opp 100 eller går ned 100, så det allikevel stabilt når du tenker på at det over 6000 medlemmer.
1: Mm. Mm.
2: Så jeg ikke så bekymret. Altså, om en bluesklubb, altså, hvis jeg skal se litt sånn overordnet på det, om en bluesklubb sliter et par år der borte, så det gjerne en annen bluesklubb som bor, så har et veldig oppsving borti der, og så svinger det litt opp og litt ned, sånn, som det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men du kan si, stabiliteten totalt sett, hvis du skal se på det, så det jo veldig bra, synes jeg.
1: Ja, ja. Det eneste vi tenker på jo forgubbing, da. Den jo ganske tydelig.
2: Jo, men jeg snakket litt med forskjellige folk I helga, og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så det det at det en liten utskift, så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Det vi som eldre.
2: Ja, at vi har, ok, så dette gjerne vårt da, men så det en naturlig utskifting der også. Altså, noen faller fra, men så kommer det noen sånne 50-åringer inn fra sidelinjen.
1: 60-åringer, Bente.
2: Ja, ja, 40-åringer også. Men altså, kjenner du, sånn at dette jo, det blir liksom et likehold, for alle sier at de at bussen dør ut. Ja, men det sa de til oss når jeg var, når jeg, fra 26 år siden også. Jeg ser ikke noe annet enn at det fullt liv.
1: Ja, ja. Ja da.
2: Og de som var med for 26 år siden, de ikke her nå I hvert fall, mange av de.
1: Av forskjellige årsaker.
2: Av forskjellige årsaker. Ja. Så jeg ikke så bekymret, altså. Sånn.
1: Nei, nei.
2: Ikke det?
1: Nei da. Jeg ser de som sitter I styret sånn, det ofte, nesten alle I 60-årene.
2: Mm.
1: Og det holder en stund til det, altså.
2: Ja.
1: Snittalderen økt I Norge.
2: Ja, det har han.
1: Ja, ja, ja.
2: Men allikevel så dette folk da som vant med å gå ut og høre musikk og bla bla bla, og ja. Det samme skjer jo, altså, her på Jæren også, du ser jo det at, åja, nå de vekk, og så de vekk, og så de slutter å gå, men så kommer det inn, åja, nå kommer de, så det liksom jevne. Jevne medlemsmasse, selv om noen faller fra, så kommer det noen nye til.
3: Jeg vet ikke, det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til, da.
1: Men ser du at noen av disse gamle bluserne som går I klubbene får med seg barna sine, som
2: Nei.
1: Delvis voksne? Ja.
2: Nei, ikke noe spesielt.
1: Nei, nei. Ikke jeg heller. Ja, min sønn, han med på metal, ex-metal. han velvoksen, altså. Ja, ja. Men han blir ved det, altså. Men blues på Jæren har vel vært en suksess, vel, kan man vel si?
2: Det har vært suksess hele veien.
1: Ja, ja.
2: Det har vært altså så stabilt I 12 år. Jeg husker jo, vet, Svein Terje Førland. Ja, han som var I Stavanger, vet du, og Morten Rognstad. Du kjenner jo de to.
1: Ja, jeg vet om de, ja.
2: De var jo henholdsvis ledere I Stavanger og Sandnes, ikke sant? Og så var de med, hadde jeg invitert de med på når vi åpnet Jæren Bluesklubb. For at da skulle de stå I kversen enda og holde snor, og så skulle jeg klippe for å åpne, liksom, ikke sant? For det var jo litt kult at de bluesklubbene kom da, eller var representerte.
1: Ja, ja.
2: Og så hadde vi møte etter et par år, så sa jeg, nei, det går så du synger. Det liksom bare stillbrakke. Det ja, vi gir dere 3-4 år. Så skal dere, så skal du se, sa de bare. Mm. Ok, etter 12 år så det like høyt snitt på gjennomsnitt. Gjennomsnitt per konsert, og der nå plutselig da lagt festival for andre gang. Så hadde de vært her, så skulle jeg vet de spise de ordene sine. Morten jo, men jeg treffer aldri han lenger.
4: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
1: Da fikk biten komme til igjen. Og ja, jeg takker for hyggelig prat med Bente. Og jeg synes det var så flott hun fikk sagt at vi eldre må også ha et sted å komme til. Og det får vi være i fred for ungdommen da, for å si det sånn. Det var det. Da vet du litt mer om Jæren Bluesklubb og om Bente og Co. Og de har jo sikkert festival neste år også, men ta gjerne turen ned til en av deres konserter, og det vil du helt sikkert ikke angre på.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Da skal vi slippe til Bernard Allison, som har kommet med en ny en single. Left me with my guitar. Og det høres litt trist ut da, men det jo ofte når det skjærer seg I kjærlighetslivet, så du god til å skrive sanger, så får du ut elende på den måten ved å spille. Luther Allison jo faren hans, og mange av oss husker sikkert Luther Allison. Han var altså født I ja, når var det? Vi ser. Han het altså Luther Sylvester Allison. Han født I 1939. August 12. 1939. Og han var jo mye I Skandinavia, også I Norge, og han bodde vel også I Paris, der hvor sønnen og Bernard Allison bor, hvor hvis single vi skal spille nå, ganske snart. Men vi må mimre litt, og hvis vi går tilbake til 1997 på teatret på Notodden, Der spilte Luther Allison en fantastisk konsert. Intens, veldig beveget, mye følelser, og jeg tror at han visste hvilken vei det bar, at han hadde ikke så lenge igjen av dette jordiske liv, og ga full pakke. Og mange av oss som var der glemmer aldri den konserten. Og han døde altså 12. August, altså I 1997. Og det var jo ikke så veldig lenge etter. Og nå det altså sønnen det gjelder, og han gikk jo I sin fars fotspor. Og han flyttet da også til Paris, der hvor altså faren bodde. Luther ga sønnen sin, Bernard, en stratokaster, og lærte han sikkert mye triks og det å spille en gitar. Så først far, så sønn. Men nå skal vi også høre på hva godeste Bernard Allison har fått til, med Left Me With My Guitar. En liten rettelse til det jeg sa, den berømmelige konserten da på teatret på Notodden Blues Festival. Det var altså I 1996, så det var vel cirka ett år før han døde.

Kåpte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers. First Offense Records. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Mola Blue Records. En blanding av Delmark, munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars. Every Day of Your Life. Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford. Blues Alive 1972. Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var i Norge faktisk allerede i 1964 på Molde festivalen på jazzfestivalen I Molde og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford Kent Burnside Hill Country Blood Company Strolling Bones Records dette også en barnebarn til Burnside familien Roddy Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis, hun fra Australia, Road Dog Touring Company, Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Seibes, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company Rocking Jake munnspillvirtus på Road Dog Touring Company Denise La Grassa Band La Grassa Blend Road Dog Touring Company Professor Blues I 66 utgave

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss

han er vel ganske godt kjent i bluesmiljø i Norge, og spesielt rundt Oslo, Skedsmo og så videre. Han har vel verdensrekord i å gå på blueskonserter, i, ja, mest i Sverige, men også en god del i Norge. Så han holder oss oppdatert. Han er en, jeg kaller han en bluesambassadør. Men nå sist hadde han en litt trist melding. For Tove, altså Gustavsson, hun har vært i Norge, hun burde ha vært der flere ganger, en dyktig sangerinne, eller vokalist, og en veldig fin fremtreden på scenen. Litt smårå, litt sexy og så videre. Men hun har vært på Gregers, på Hamar bluesklubb, for en tid tilbake, og der var det fullt hus. Men det som Arne Svedin skulle fortelle var at faren som var med og spilte, han spilte trommer, blant annet, har hatt et band også, og han har nettopp gått bort, og han ble bare 63 år gammel. Men gjort mye bra musikk, og jeg har ikke noe foran meg av hans musikk, men jeg har Tove Gustavsson her, og det er et album som hun kaller for Songs from a Diary, og vi skal spille kuttet I Won't Let You Down. Vær så god, Tove.

0: Mine damer og herrer, the one and only GT Sara på Blues Train.
1: Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringen. Nå har måttet ta anta bussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, altså. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringen var utro av det. Så lurte han seg med at den dagen fra jobben og skulle finne ut dette, ja, han hørte det rørte seg på soveværelse, så slengte opp døra. Der ligger kjæringen med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt. Skal vi se om vi vinner mer? Han får ta vekk det jeg sier, da. Jeg skjønner ikke jeg skrev opp, så jeg tror ikke jeg tatt det med meg. De kan bare le litt innimellom. Den litt på kanten, da. Det var guttungen som sier til mora si, denne hushjelpa vi har fått når hun Elios, Susanne. I går sånn, så lå jeg bort på sofaen der, og plutselig så skriker jeg, herregud, jeg kommer, jeg kommer. Hadde ikke en pappa ligget oppe, så han fører rett til himmel, sant?
0: Takk til GT Sara. Den andre fikk hun da når hun var på revy sammen med Dag Frøland og han som fant på den navnet. Og det har blitt hengende ved henne så lenge hun levde. Vi gjorde noen forsøk på å gi henne kongens fortjenestemedalje når hun var i livet, men det ble forfengt dessverre. Men da bidrar vi litt ved å spille noen av disse utrolige historiene hennes med litt gitar og akkompagnement i bakgrunnen. Den som følger nå, det han er ikke ofte på blusset. Det er kanskje ikke så rart det, men vi prøver å være så variert som mulig. Jens Bukk Jensen.
2: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringen før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Natt til 16. mai 1994 var Birger Henriksen med Kjell Hansen gjennom Gol sentrum for å ta denne litt omdiskuterte natta på pulsen. Hør om 16. mai, ikke dagen, men natta mellom 16. og 17. mai. To mange ungdomsarbeidere sett frem til med skrekk og gru. Det to mange påstått at dette den natta da det kanskje foregår ting som foreldrene er glad de ikke vet hva for noe. Vi hadde en medarbeider ute på Gol natta mellom 16. og 17. mai, nemlig Birger Henriksen. Og med seg hadde en ungdomsleder i Gol, Kjell Hansen. Neste 10 minutter via 16. mai Gol.
1: Klubbleder Kjell Hansen ved Gol ungdomsklubb. Er det en gledelig opplevelse å gå i Gols gater den 16. mai 1994?
2: Nei, det er det ikke. Men det er heller ikke så veldig graverende. Men nå har vi tatt en tur fra drosjesentralen ned til Pers, og nå står vi i krysset inn til Jarmo. Og vi har telt litt, og det er i alle fall en 20-25 ungdommer som har gått rundt med ølflaske. Og ca. 10 med eventuelt brusflaske med noe sterkt oppi. Jeg vet ikke jeg om det er kalt, men det som er litt rart, det er at det er veldig mange ungdommer fra resten av Hallingdal som er her i kveld. Og det er fremdeles tidlig på kvelden, nå er klokka 10:55. Og man kan studere litt på hvor lensmannskontoret på Gol er henne, som ikke patruljerer i Gol sentrum på sånn en dag. Men jeg klandrer først og fremst ikke lensmannskontoret, men jeg kan klandre de som bevilger penger til lensmannskontoret.
1: Når du sier bevilger penger til lensmannskontoret, tenker du da på forebyggende arbeid, eller hva tenker du på?
2: Nei, jeg tenker først og fremst kanskje dette med myndighetene, de store myndighetene som kanskje ikke bevilger penger nok til lensmannen i Gol og Hemsedal, så han har ressurser til å se deg inn på sånn kveld. Men jeg vil også kanskje si det sånn til myndighetene her på Gol, som på mange måter har støttet opp om forebyggende barn- og ungdomsarbeid. Som de siste årene kanskje har stått litt stille. Men på sikt så synes jeg nok det at de bør tenke seg litt om og skulle vært ute og sett de som sitter på pengesekken i kveld.
1: Hvordan ser det med foreldre? Tror du de er klare over det som skjer her?
2: Men det tror jeg ikke. Jeg vet ikke så veldig mye jeg heller om ungdomsmiljøet på Gol. Men jeg tror kanskje at jeg vet mer eller de fleste. Og nå har vi gått her nå, andre gangen vi har gått rundt til Gol nå i kveld. Og da finnes ikke stort foreldre som er ute og ser hvordan det er på Gol en 16. mai.
1: 16. mai, ja. Men er det bare 16. det bruker å være ungdomsfyll her på Gol?
2: Jeg kan ikke si så veldig mye om det. De miljøene jeg går i, så er det jo da, er de nekta da ungdom under 18 år å gå da. Men ifølge ungdommen selv, jeg synes det er viktig å høre på ungdommen, så sier de at de blir stadig yngre og yngre som fester på privatfester og sånt. Men dette er ifølge ungdommen selv.
1: Hvilke konkrete tiltak vil du foreslå for oss å begrense ungdomsfyll?
2: Det er veldig vanskelig å si, fordi at det virker som at ungdommen og de voksne ikke er så opptatt av alkoholen, men kanskje mer opptatt av narkotika. Ifølge ungdommen selv så sier de at det er ikke så mye å gjøre med det, men jeg tror kanskje man bør sette inn ressursene veldig, veldig tidlig. Kanskje i barneskolen veldig mye. Jeg tror kanskje det er for sent når man er 16-17, eller når man kommer på ungdomsskolen. Kanskje man må sette inn ressursene mye mer på barneskolen.
1: Har det noe å si at foreldrene stort sett selv tek seg en lørdagstram og slik, og at de ikke tenker over at alkohol faktisk er et narkotisk stoff ifølge FN?
2: Ifølge ungdommene selv, en undersøkelse som har vært på Gol ungdomsskole i høst, så hadde det ikke noen betydning hva foreldrene gjorde. Men jeg tror ikke den undersøkelsen viser det rent bildet. Jeg synes det veldig typisk når for eksempel Lions, og Lions gjør veldig, veldig mye bra. Men hvorfor har aldri en Lions en kampanje mot alkohol? Og jeg tror at hadde alkoholen kommet til Norge i dag, så hadde den blitt forbudt. Det er helt overbevist om. Og det er veldig få som vet at, nei, ikke få da, men de fleste narkomane begynner som regel med pilsflasker.
1: Når den står her og ser utover, så minner du absolutt ikke om at det er 17. mai i Mørgå. Hvordan køster ikke det er en god del å få rydda opp etter en sånn en fyllefest, må man få lyst til å kalle det, midt i Golsenteret?
2: Jeg vet ikke akkurat at vi vil bruke ordet fyllefest, men det er jo enkelte restaurantører i Golsenteret som har sperret av utenfor sitt eget sted. Og jeg vet ikke, kanskje dette har blitt som det har blitt med voksne. De voksne fester jo veldig mye på 17. mai, så hvorfor skal man vente at ungdommen er bedre natt til 17. mai og 17. mai? Jeg tror at vi kan ikke vente noe mer av ungdom eller med oss selv.
1: Mobryne, for deg som ikke skulle vete det, så er jo det en bru like ved det øvre krysset eller øvre avkjøringen til Gol, badeplassen i Gol. Og der har det vel tidligere år vært det blant annet svømt over til ungdom liksom før en manndomsprøve?
2: Ja, det er litt skummelt å tenke på at den første som jeg, i alle fall som jeg vet om, svømte over elva for 14 dager siden. Og jeg er litt redd for morgendagen, for å si det sånn at hvis det blir veldig fint vær, og ikke ungdommen har en ungdomsfest på Gol, da tror jeg veldig mange vi kanskje vil trekke ned imot morbrua. Jeg synes det er litt synd at ikke man har en ungdomsfest på 17. mai, selv om kanskje ikke så mange går inn for å høre på musikken. Men det er i alle fall et sted som man har lettere for kontroll med ungdommen, eller om man lar være å ha en dansefest.
1: Hva betyr det at det ikke er noe arrangement på Vonheim før utviklingen på Gol i løpet av en slik en kveld?
2: Jeg tror at man får spredd ungdommen mye mer på Gol hvis det ikke man har Vonheim. Jeg vet jo det at ungdom sier til meg at det er veldig få som er inne på lokalet, men jeg tror likevel at man burde hatt arrangement, altså.
1: Gol blir jo sett på som en turistkommune, og det er jo turister her i dag som ellers i året. Hvor har en sånn en opplevelse for turister? Det har jo hørt at folk sier at det har vært land og strand rundt, men aldri har sett noe lignende. Hva betyr det for imagen til Gol?
2: Jeg tror det er veldig negativt for Gol det som skjer natt til 17. mai og 17. mai på kvelden. Jeg savner vel litt sånn utspill ifra en del som kunne vært med som et forebyggende arbeid. Og jeg tror vel kanskje at det på tida kanskje har man sett et natteravnere på Gol for å forebygge. Jeg tror at hvis voksne går rundt og ser på, så er dette forebyggende i seg selv for ungdommer. Det vil ikke skje så åpenlyst som det har skjedd i kveld. For jeg er litt forbauset av hvor åpenlyst den alkoholen sviver i dag, selv om vi ikke har sett noen graverende eksempler på den da.
1: Så din oppfordring blir egentlig til deg som sitter med penger og midler for rett og slett få ut fingeren?
2: Ja, jeg synes kanskje de som sitter på pengesekkene tenker på våre politikere. Burde tatt seg en tur ut og så se hva som rører seg i ungdomsmiljøet på Gol. Vi vet at det er lett å få tag i narkotika på Gol. Vi vet at det er en del på ungdomsskolen som har prøvd, selv om ikke det er mange. Men det er en negativ utvikling i ungdomsmiljøet på Gol. Selv om det fortsatt er langt sprang fram til større byer og større tettsteder. Men jeg oppfordrer politikerne, og foreldre. Ta dere en tur ut, se hva som rører seg, så kanskje samtlige som driver forebyggende arbeid fra idrettslag, 4H, skolemusikk, ungdomsklubber, kan få mer penger, fordi at det koster 475.000 å ha en elev på Svalstuen i året. Og det er litt av det samme som det koster et budsjett på god ungdomsklubb, og litt mindre til idrettslaget som idrettslaget får for en eneste en elev på Svalstuen.
0: Du hørte her Birger Henriksen og Kjell Hansen, og det var programmet fra 1994.
3: Fra tidenes morgen har kvinnen vært syndig, og mannfolk er skyldfri og bra. De kan praktisk talt aldri gjøre noe galt, noe ulovlig og sånt, langt ifra. Har de synda en gang, sånn i ny og i ned, er det vårs som har fått dem til det. Når mannen min, han Didrik, er kommet på fylla et sted, så er det naturligvis meg som har skylda for det. Da heter det at han blir mishandla hjemme, og da må han ut for å drekke og glemme. Om morgenen så ligger han på fire i porten. Han er ingen fyllik, det er meg som har gjort den til det. All right. Om kvelden når gulver og trapper er skura, og jeg går omkring i en døs, etter salmiak lut og er trøtt som en klut, blir Didrik især amorøs. Da er det at slekta skal vorde som sand. Vi har 12 med han vesle Johan. Hvert eneste år så har storken et ærn til vars. Han Didrik, han sier det er meg som er gærn. Så varm som i julie jeg står på verandan og ser etter en Romeo, særlig om mandan. Jeg lokker noen trend som i solde han Tristan. Han er ingen handkatt, det er meg som har fristan til han. All right. Når Didrik er balbert og opplagt, så er han den farligste skjarmøren som finnes. Når han er passelig lei både unga og meg, så dårer han og står i med kvinns. Da svermer han om en som fluer om en ost, og så detter han for han så det kost. Som sutt i Nørboen hos ei frue med villa på jar, med gnistrenes ringer og pelsa sin skilja og bar. Han skriver og sier det er meg som har svikta. Jeg gjorde ikke alt det som hustruer plikta. Jeg gav ingenting, bare skyldte på gikta. Var gretten og sur, det er meg som har svikta. Ja, visst. All right.

0: Krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonalkontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det er så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har du mange gode historier å fortelle enda.
1: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe, men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
0: Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
1: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det litt vanskelig. Folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
0: Nei, ja. Velkommen til 200 vekkmenn. Du hørte den vanlige kjenningsmelodien vår. Og ikke den fin da? Og så fikk vi noen få ord med Peder Kongshaug. Han hadde jo ikke noe sånn stort OL. Han hadde jo satset alt på 1500, så ble det vel bare sjetteplass. Men Peder, han har jo vist hva han egentlig kan. Spesielt på 1500 meter hvor det ble altså en var Europamester han ble på 1500 meter og han en veldig bevisst fyr og mye å by på og ikke minst når det gjelder dette med Jesus man tok opp og fant ut at de var gode for, det var 3 milliarder eller noe sånt, og mens norske skøyteløpere nesten går og sulter, for å ta litt hardt tid da. Men man kan jo undre seg, når disse løperne fra langrennseliten blir millionærer, og våre skøyteløpere, de investerer vel så mye i tid og trening, for å komme dit jeg Så veldig glad for at Peder gjorde det, og håper at det har sin virkning nå fremover. Så det et godt stykke å gå der. Men dette altså fra kickoffet som var på Ullevål her for, ja, hvilken måned det var da, jeg husker ikke hvilken måned det var, men det var et veldig flott tiltak. Hvor gamle og unge skøyteløpere og pressen, ikke minst, pressen var veldig til stede. Da ser vi hvor høyt og elsket egentlig skøytesporten Og ikke minst nå etter OL med de resultatene som spesielt da Sander Eitrem og Ragne Viklund stod for. Så ja, nei, det mye å glede seg til. Vi kjører litt mer med PDV. Så tar vi litt musikk etterpå. Ja.
2: Du føler det på kroppen da, mer etter hvert.
1: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da å ikke gjøre det sånn at det kun de beste som overlever, men, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler. Men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere det for meg å forstå hvor den grensen ligger da.
2: Ja, ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
1: Ja, motivasjonen, jeg setter meg liksom fire års mål. Selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Nei. Jeg ser til OL i Italia nå, og så selvfølgelig alle det som skjer hvert år, men og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke, da det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke like gøy. Det litt lettere å se enden på det da.
2: Ja. Du gleder deg mest til nå fremover, det jo World Cup to ganger, og så det VM.
1: Det jo VM som store høydepunkt i år, og så føler jeg har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre, eller min mor, hun spurte hvilket mesterskap jeg skulle gå i år, da, og om hun skulle reise på, for om hun skulle bestille billetter til EM Allround i Herrenfen. Og så sa jeg, nei, vent litt med å bestille billetter til EM Allround, for jeg ikke sikker på om jeg kvaller. Så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen, for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle. For i fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround. Men jeg kvallet jo, og det gikk ganske bra. Men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane, enkeltdistanse, og 1500 meter og lagtempo der spesielt da.
2: Ja. Nei, han amerikaneren vår, den nye Hayden. Han jo enorm. Men som du sier, altså, han trekker nivået opp, og de andre kommer etter.
1: Ja, man har sett en ekstrem nivåhevning i år, vil jeg si. Utifra tidligere år. Sant? Det jeg går i år, det hadde vunnet alle verdens køpper for 5 år siden. Mens nå er det av og til godt nok for pallen. Så det ganske spesielt, og det er en litt sånn med bitterhet. Du er på en måte, faen hvor fort skal vi gå liksom? Kan vi ikke stoppe nå? Men det holder ikke å bare bli litt bedre. Du må bli jævlig mye bedre. Som Kupper nå sa, litt bedre hver dag. Jævlig mye bedre hver dag. Men det kult at vi har fått noen som virkelig hever nivået, og så tenker jeg at nå det nok. Nå det vår tur.
2: Ja, ja. Han har trent mye alene, han amerikaneren. Han sånn, ikke se gjenstøring altså, men...
1: ja, han litt mystisk av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på. Men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig. Og så ser man jo på måten han går på at han utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har, den har man gjerne ikke sett tidligere. Nesten i noen sporter, tror jeg. Det såpass unikt.
2: Se på personlighetene, snakker med Erik Hayden. Han en helt annen type. Utrolig utadvendt. Mm. Og han stiller opp, han stilte opp i bare underbuksa med skjøyter på minus 10.
1: Ja, det er litt kontrast. Jordan, han... Hans oppgave er å gå fort på skøyter, og det det eneste han tenker på. Men jeg tror ikke at det at Erik Hayden stilte opp i bokser gjorde at han gikk saktere på skøyter heller. Så det ulike personligheter, og så når man snakker om det å bygge opp sporten igjen, så snakker man så mye om at du må gjøre ditt, og du må gjøre datt, og du må være folkelig, og så må du også være i sosiale medier. Og det et slags paradoks, fordi at for mange av oss er det ikke naturlig å være i sosiale medier og dele livet sitt der, sånn at det er det minst folkelige vi kan gjøre, for det er ikke oss. Så man skal ha respekt for personlighet.
2: Lykke til, Peder. Jeg har stor tro på det.
1: Tusen takk.

Ja, etter en prat som var altså fra den kickoffen som de arrangerte på Ullevål, som ble svært vellykket. Så der den praten da med en av våre største skøyteløpere, som ikke fikk det helt til i OL. Men vi håper at Peder Kongshaug fortsetter, og det har ikke vært så mye fokus på det, og det har jo litt sammenheng med at han ikke fikk det helt til denne gangen. Men vi får krysse fingrene, for vi trenger han mer enn noensinne. Selv om vi har to verdensmestere, og vi vet jo at Sander, han satser til neste OL, han. Ingen tvil om det. Og jeg tror også, med hånd på hjertet etter min feeling, så tror jeg også at Ragne gjør det, men at hun var snakket om at hun gjør ting litt annerledes i kommende sesong, fordi hun skulle avslutte noe av sin utdannelse. Og det må vi bare ha full respekt for, at hun ønsker det. Så vi håper at hun også kjører for fullt frem til OL i Frankrike, det, tenkte jeg det, om 4 år. Og vi som har begynt å bli ganske velvoksne pluss, håper at vi får oppleve det. Men uansett, når jeg ser tilbake, så jeg har sikkert sagt det flere ganger, jeg har fulgt skøytesporten siden jeg var 5-6 år, så det har vært en stor glede i livet. Det må jeg virkelig si, og ja, jeg vet ikke, det dumt å sammenligne forskjellige OL og 94 og nå, det som skjedde nå, men det jo nærmere i tid, det jo nettopp vært, og å si at det var en fantastisk opplevelse for noen idrettsstjerner vi har, og for noen mennesketyper. Jeg er veldig imponert over det. Og det blir selvfølgelig lagt merke til av både barn og voksne. Og det også får kanskje enkelte til å ha lyst til å gå på skøyter og bli store skøyteløpere de også. Det jo en vanlig effekt ut av sånne store mesterskap eller OL-medaljer som de våre løpere har skaffet seg. Og skaffet seg og oss. Vi deler liksom på en måte vi også. Det i hvert fall å håpe på at de unge, at det blir flere unge som går på skøyter og lyst til å gå på skøyter. Og dette her ikke bare som kommer automatisk etter de kjempesuksessene som Ragne og Sander har hatt. Men det må gjøres noe, det må styres og inspireres og legges til rette og så videre og så videre. Så vi, ja, skal ikke ta det med penger nå, men det jo så utrolig viktig. Det ikke bare pengene, men det respekten altså for sporten, for de menneskene som får det virkelig til, og så videre. Da kjører vi litt mer musikk.

Det ikke mange I Norge som har spredt så mye glede som Kari Svensen. Og nå hun godt voksen pluss, men still going. Og vi møter henne av og til på de som går på Josefine. Josefine, det jo et gammel restaurant, var det tidligere. Og men har blitt mer og mer et sted hvor det arrangeres forskjellige festligheter, og nå ikke minst da konserter. Når Kari Svensen inne I bildet, så blir det en god del konserter med visekunstnere, ikke minst. Ifra, spesielt fra Norge, men også fra Sverige, som har veldig mye visemusikk å by på. Så Kari Svensen, hun Oslos mutasjonsråd nummer en, spør meg. Og jeg husker ikke farten hvilke priser hun har fått, hun har til og med spilt på Chat Noir også. Ja, sånn det. Vi snakker stort sett om skøyter, og derfor heter det to indre vekkmenn. Jo, det nevnte jeg at jeg husker at da jeg var 10 år gammel, da bodde vi I Feiring, og det jo 10 mil mot Mjøsa, ved Mjøsa. Og den gang så var 10 mil mye mer enn det I dag. Så vi kjørte, naboen hadde bil, kjørte en sånn Ford Anglia, husker jeg. Så jeg var 10 år, og det var full av nysgjerrighet og spenning og hvordan det var å være I Kollen. Og der var det, jeg tror ikke jeg tar for hardt tid, det var 100 000 mennesker der. Grovt regnet da, men et yrende liv, og det kommer aldri tilbake. Og ikke I nærheten en gang I dag. Ting har endret seg så mye I gal retning. Men, bare det kommer masse folk på skøyter, så gir jeg blank F. at vi får litt sånn tialf stemning I Norge også, når det skøyteløp. Så, ja. Jeg gleder meg til oversikten over mesterskap og World Cup kommer. Tida går fort, og om den sommeren, og så kan vi glede oss til å starte World Cup, og så Europamesterskap på skøyter. Men, det må skje mye for skøytesporten. Men jeg håper at ledelsen kan finne på ting og tang som gjør at det mer levelig for våre løpere. Så, ja. Jeg tenker på at det jo masse ideer der ute blant folk om hvordan man skal skaffe mer penger til skøytesporten. Så hvis du har en god idé, så la oss I 200 vekkmenn få vite hva du har på hjertet. Om det lotteri eller en skikkelig innsamling blant skøyteinteresserte, så kom med det. Telefonen hit I vår store redaksjon, 90-88-44-38. 90-88-44-38. Og det bare hyggelig å høre også fra deg, eller ja. Man får ikke gjort noe på egen hånd. Vi må være sammen. Vi må trekke lasset sammen. Sånn har det alltid vært. Det sånn psykologien ja. Da tar jeg mimre litt, men jeg må ikke glemme musikken. Så nå har Kari Svensen satt fra seg banjoen og tatt seg en kopp kaffe, så hun... får vi ikke nå på neste nummer. Da får vi se hva vi finner på med musikk.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskjeba og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: Ja, da får vi håpe det blir, kommer en terminliste snart, så vi ser oversikt over konkurransene I neste sesong. Og det blir altså 2026-27. Så det blir sikkert veldig mye å glede seg til da også. Men ellers underveis så det mye som skal gjøres. Jeg tenker at vi skal avslutte med musikk. Og hva det blir, det jeg ikke sikker på, men det blir I hvert fall musikk. Så vi tilbake igjen om en uke, og jeg vil gjerne at du forteller hva du synes om to indre vekkmenn.no. Hva du savner, for eksempel. Og vi har jo holdt det gående I det mange, mange år. Og vi har hatt en fast gjest, og så videre. Kanskje vi skulle ha hatt en gjest igjen. Gjest Bårdsen, var ikke det han het? Han var 20 år. Ja, det masse å finne på. Og det jo et ønske om at det kan gi inspirasjon til folk som glad I skøyter, og kanskje komme med noen gode ideer som kan brukes for å gjøre skøysporten enda mer, ja, jeg tenker på økonomien, ja, vet du. Men takk for at du lyttet til, og hvis du har lyst til også sponsor oss litt, så telefonnummeret, og så VIPS 90-88-44-38. 90-88-44-38, og hvis det skjer, så jeg helt opp under taket, altså. Jeg må bare si det. Hva vi avslutter med, det blir spennende å høre av musikk, det så mye, og jeg en stor musikkelsker. Så håper jeg du også Og da kan vi nyte den sammen med musikk eller skøyteinnslag. Ok, da sier Jan Christian Ola takk for seg. Og Roy Larsen legger ut dette programmet som vi ikke har tenkt å gi opp med enda. Håper at vi har I hvert fall en med våre lyttere, og at kan gi litt inspirasjon og ikke minst glede. Ha det godt. Vi høres om en uke.

SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonalkontroll. Mannen som siktet for 2 drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier 2 forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. 10.000 av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Sexual. Sexual. Sexual. Healing. Healing.

0: Reklame.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og komme deg hjemme.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25.

0: 20. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det I bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det ingen spørsmål som for dum.
1: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis.
3: Dette Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. 10.000 av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Hello.

0: reklame.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Første artist ut på denne ukens utgave av Norsk Country-time Linda Isabelle, og Linda Isabelle, hun skal synge låta Runaway Train.

Runaway Train, Linda Isabelle hørte dere her. Den neste artisten ut Knut Roppestad. Her skal han fremføre låta Louisiana Morning.

Glory Days, Arthur Stulin. Nå det klart for neste gruppe ut på Norsk Country-time, og det Hilljacks. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hilljacks. Vi skal over til Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal synge låta The Rebel.

Bjørn Vikhagen med låta The Rebel. Neste gruppe ut Crashwheel. Her skal de fremføre låta si Campingtur.

Crashville med låta Camping Tour. Da det klart for neste ut her, og det Yankee som skal synge en låt som heter The Cold Hard Truth. Her kommer Yankee.

The Cold Hard Truth med Yankee. Neste ut en, ja la oss kalle det en duett, det I hvert fall Egil Skjelnes på stilgitaren og vokalist Cato Sanden. Half-Hearted Love heter låta, her kommer de, Egil Skjelnes og Cato Sanden.

Det var stilgitarrist Egil Skjelnes sammen med vokalist Cato Sanden, Half-Hearted Love. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies. Her kommer de med sangen På All Stasjon.

Hellbillies og en sang som heter På Ål stasjon. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert til dere av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste låta ut er det G. Thomas som står for Believe in Yourself.

G. Thomas og en nydelig låt som heter Believe in Yourself. Den neste ut Hege Øversveen, og Hege Øversveen skal synge låta Where Did I Go Wrong?

Hege Øversveen, Where Did I Go Wrong? Neste ut Jon Kolden. Her skal han fremføre sin låt This Old House.

Jon Kolden, This Old House. Den neste låta, den det Hilde Fjørtoft som skal stå for, og her kommer hun med en låt som heter Walk Out Backwards.

Du hørte Hilde Fjørtoft med Walk Out Backwards. Arli Karlsen er neste ut på Norsk Kontritime. Her er han med låta Walking Man Blues.

Working Man Blues, og det var Arlie Carlsen. Vi klare for neste her, og nå det Lisbeth Hauge som skal sammen med Niklas fremføre en nydelig låt som heter Making Believe.

Lisbeth Hauge og Niklas her I en nylig duett, Making Believe. Vi skal holde oss til duetter. Her kommer Arne Benoni sammen med Ottar Big Hand Johansen, The Life and Time of a Singing Cowboy.

Den siste låten vi har plass til i denne ukens utgave av Norsk Kontretime Erlend Gunstveits låt Family Name.

det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis.
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.